0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Srećan rođendan koleginici Zori Milošević od srca žele koleginice iz Kormana.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Srećan rođendan dragoj koleginici Zori Milošević, od srca žele koleginice iz Kormana.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

0: majstori.
1: Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom, Lukom i ćerkom Milicom.

Srećno venčanje Mariji Mašić sa Filipom Jovanovićem želi tetka Ljiljana sa sinovima Veljkom, Vukašinom i Lukom i ćerkom Milicom.